اینجا آنکاراست، بخش فارسی تی‌آر‌تی. امروز دوشنبه 5 مرداد 1405 برابر است با 27 ژوئیه سال 2026 میلادی. با سلام حضور شما شنوندگان گرامی بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12:00 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره‌های ترکسات 4A در وضعیت عمودی

با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمولیت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمولیت 13333 و اپتوس دی 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمولیت 22500 تقدیم حضورتان می گردد. شنوندگان گرامی، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های میراث همدلی و یک فرهنگ هزار رنگ به سمتان خواهد رسید.

خلاصه خبرها، قدردانی از شهر از رئیس جمهور اردوغان و عربستان برای نقش‌آفرینی در لغو تحریم‌های سوریه. هشدار مقام‌های ارشد آمریکا به ترامپ درباره پیامدهای تشدید درگیری با ایران. آنتونیو گوترش خواستار لغو فوری تحریم‌های سوریه و توقف اقدامات اسرائیل شد. بیش از 30 میلیون نفر از ایا صوفیه بازدید کردند و بالاترین سطح آب سدهای ترکیه در سالهای اخیر ثبت شد. مشروع اخبار: احمد اشعر رئیس جمهور سوریه روز یکشنبه در گفتگو با شبکه الجزیره قطر اعلام کرد دمشق قصد ندارد در لبنان نقش نظامی ایفا کند، اما آماده است گزینه‌هایی را در اختیار دولت لبنان قرار دهد تا دولت لبنان بر اساس تشخیص خود از آنها استفاده کند. اشعر با بیان اینکه سوریه در حال گفتگو با دولت لبنان درباره مجموعه از راهکارهاست گفت این اقدامات میتواند به بازگرداندن ثبات به لبنان و بهره‌مندی این کشور از روند بهبود و بازسازی کنونی سوریه کمک کند. رئیس جمهور سوریه همچنین بر حمایت دمشق از اختیار کامل دولت لبنان در زمینه اجرای قانون، کنترل سلاح و تصمیم گیری درباره مسائل جنگ و صلح تاکید کرد. احمد اشعر در بخش دیگری از این مصاحبه از نقش رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و عربستان سعودی در میانجیگری نزد رئیس جمهور آمریکا برای لغو تحریم‌ها علیه سوریه قدردانی کرد. وی گفت رئیس جمهور اردوغان و عربستان سعودی سال گذشته نزد دونالد ترامپ برای لغو تحریم‌ها علیه سوریه میانجیگری کردند. پس از این رایزنی ها، واشنگتن مجوز عمومی شماره 25 سوریه را صادر کرد و با اعمال برخی معافیت ها در چارچوب قانون سزار، مسیر سرمایه گذاری و حمایت از روند بازسازی سوریه را تسهیل کرد. دونالد ترامپ نیز در ادامه با امضای یک فرمان اجرایی تحریم های آمریکا علیه سوریه را لغو کرد. رئیس جمهور سوریه در ادامه درباره روابط با اسرائیل گفت دمشق با چند کشور برای دستیابی به یک توافق امنیتی در حال همکاری است. اشعر تأکید کرد در صورت موفقیت این توافق مسیر دستیابی به صلح جامع هموار خواهد شد بدون آنکه سوریه از حق خود نسبت به بلندی‌های جولان اشغالی چشم پوشی کند. شبکه خبری CNN گزارش داد جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا و جنرال دان کین، رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور در نشستی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نسبت به تشدید گسترده‌تر درگیری‌ها با ایران هشدار داده و پیامدهای احتمالی از سرگیری عملیات‌های

0: گسترده تر از جمله کمبود برق و مواد غذایی مواجه کند. طبق گزارش CNN در این نشست همچنین نگرانی هایی درباره احتمال شکلگیری موج گسترده آبارگان و واکنش احتمالی ایران علیه زیرساخت های انرژی و تأسیسات شیرین سازی آب در کشورهای منطقه مطرح شده است. در همین حال ژنرال براد کوپر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام به کاخ سفید گزارش داده که دو هفته حملات گسترده در منطقه تنگه هرمز توانایی ایران برای هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. ژنرال کین همچنین به ترامپ و پیت هگست وزیر دفاع آمریکا درباره کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر پدافندهای هشدار داده و گفته است این وضعیت می‌تواند نیروهای آمریکایی و متحدان واشنگتن در منطقه را در برابر حملات تلافی جویانه آسیب پذیر کند. سنتکام از اظهار نظر درباره جزئیات این نشست و ارزیابی‌های مطرح شده خودداری کرده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد که این سازمان اواخر ماه جاری میلادی گزارشی مفصل در باره موارد نقض حاکمیت سوریه از سوی اسرائیل به شورای امنیت ارائه خواهد کرد. وی همچنین خواستار لغو تمامی تحریم‌های اعمال شده علیه سوریه شد. گوترش روز یک شنبه در یک نشست خبری در دمشق نقض حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه را غیرقابل قبول خواند و از اسرائیل خواست تا به توافقنامه جداسازی نیروها مصوب سال 1974 پایبند باشد. وی در ادامه افزود جنایاتی که سوریه شاهدان بوده عزم مردم این کشور را برای پیگیری خواسته های مشروعشان در هم نشکسته است. دبیر کل سازمان ملل همچنین هشدار داد که کمک‌های بشردوستانه کنونی تنها حدود 20% از نیازهای مردم سوریه را تأمین می‌کند. گوترش در پایان سفر دو روزه خود به سوریه بار دیگر خواستار لغو تمامی تحریم‌هایی شد که در دوران حکومت اسد علیه این کشور وضع شده بود. گوترش اظهار داشت که بازدید وی از زندان سیدنایا ابعاد جنایت هولناکی را که در آنجا رخ داده آشکار کرده است، مکانی که رژیم اسد در آن ده‌ها هزار نفر را شکنجه کرده و به قتل رسانده است. او بر عزم خود برای انجام هر اقدام ممکن در راستای حمایت از روند انتقال سیاسی تحت حمایت جامعه بین‌المللی در سوریه تأکید کرد و گفت که این روند در مسیر درستی پیش می‌رود. به گزارش رسانه‌های ایران، 6 فروند کشتی تجاری بامداد دوشنبه 27 جولای پس از خاموش کردن سامانه‌های ناوبری و موقعیت یابی خود تلاش کردند از مسیر غیر مجاز در بخش جنوبی تنگه هرمز عبور کنند. یک مقام آگاه اعلام کرده است این شناورها در مسیر غیرقانونی و ناایمن حرکت می‌کردند و به گفته وی این اقدام با هدف تحریک نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه انجام شده است. بر اساس این گزارش ها، یکی از شناورها در جریان این رویداد با حادثه نامشخص مواجه شد و 5 شناور دیگر تحت کنترل عملیاتی نیروهای ایرانی به سمت خلیج هدایت شدند. جزئیات بیشتری درباره هویت این کشتی ها، پرچم آنها، تعداد خدمه یا ماهیت حادثه رخ داده منتشر نشده است. مسجد جامع کبیر ایا صوفیه که یکی از مهمترین مقاصد گردشگران داخلی و خارجی در استانبول به شمار می رود، در طول 6 سالی که از بازگشایی دوباره آن برای اقامه نماز می گذرد، میزبان بیش از 30 میلیون نفر بوده است. ایا صوفیه که تا زمان فتح استانبول به مدت 916 سال به عنوان کلیسا مورد استفاده قرار می گرفت، پس از فتح شهر در سال 1453 با وقف سلطان محمد فاتح به مسجد تبدیل شده بود. این بنا سپس بر اساس مصوبه هیئت وزیران مورخ 24 نوامبر 1934 به موزه تبدیل شد و به مدت 86 سال به عنوان موزه فعالیت کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه فرمان بازگشایی دوباره ایا صوفیه برای اقامه نماز را امضا کرده بود. همچنین تصمیم واگذاری مسجد جامع کبیر ایا صوفیه به ریاست امور دینی ترکیه دیانت و بازگشایی آن برای عبادت در شماره فوق‌العاده روزنامه رسمی ترکیه منتشر شد. سرانجام مسجد جامع کبیر ایا صوفیه در 24 ژوئیه 2020 پس از 86 سال با برگزاری نخستین نماز جمعه و طی مراسمی با حضور رئیس جمهور رجب طیب اردوغان بار دیگر برای عبادت گشوده شده بود.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه

0: پی می‌گیریم.
1: مقام‌های روسیه اعلام کردند که در پی حملات شبانه اوکراین به شهر روستوف نادونو و استان بلوگورود دست کم 2 نفر کشته و 12 تن دیگر از جمله 2 کودک مجروح شدند. ستاد عملیاتی استان بلوگورود با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی روسیه مکس اعلام کرد زنی که بر اثر اصابت ترکش از ناحیه شقیقه دچار جراحت شده بود در محل حادثه درمان شد. بر اساس این بیانیه، سایر مجروحان با آمبولانس به مراکز درمانی منتقل شدند و تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفتند. مقام‌های محلی اعلام کردند در پی این حمله چند واحد مسکونی در 1 ساختمان و بیش از 15 خودروی پارک شده دچار آتش سوزی شدند که با مداخله نیروهای آتش نشانی مهار گردید. همچنین 1 خانه شخصی به طور جزئی تخریب شده و به چندین ساختمان مسکونی دیگر نیز خسارت وارد آمده است. به گفته این مقام ها ارزیابی دقیق تر از ابعاد خسارات وارده همچنان ادامه دارد. در رویدادی جداگانه مقام های روسیه از کشته شدن 2 نفر در جریان حمله هوایی به شهر روستوف نادونو در جنوب این کشور خبر دادند. بهای معاملات آتی نفت برنت که روز جمعه تا 94.49 درصد دلار در هر بشکه افزایش یافته بود، معاملات آن روز را با قیمت 91.68 دلار به پایان رساند. قیمت هر بشک نفت برنت امروز تا ساعت 9:38 به وقت محلی نسبت به قیمت پایانی روز گذشته حدود 5.5% کاهش یافت و به 86.61 دلار رسید. قیمت نفت در نخستین روز معاملات هفته با کاهش چشمگیری روبرو شد، زیرا نشانه‌هایی از کاهش تنش میان ایالات متحده و ایران نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت از خاورمیانه را کاهش داد و موجب از بین رفتن ریسک جنگ در بازارها شد. روسیه اعلام کرد که 2 کشتی باری فلبر را در بندر میکولایو اوکراین هدف قرار داده است. در همین حال ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که نیروهای این کشور به تأسیسات نفتی و 1 پایانه صادراتی در مناطق مختلف روسیه حمله کردند. شهر بورسا یکی از مهمترین شهرهای صنعتی ترکیه با ثبت 20 میلیارد دلار صادرات در سال گذشته از نظر ارزش صادرات از 118 کشور جهان پیشی گرفت. بورسا که در سال گذشته 18.2 میلیارد دلار صادرات انجام داده بود، با احتساب آمار منطقه آزاد تجاری مجموع صادرات خارجی خود را امسال به 20 میلیارد دلار رساند. این شهر با افزایش 9.5% صادرات خود در سال 2025 نسبت به سال پیش از آن به 194 کشور مختلف کالا و خدمات صادر کرد و عملکرد صادراتی بالاتری نسبت به 118 کشور مختلف جهان به ثبت رساند. بورسا با حجم صادرات خود توانست از کشورهای متعددی در قاره‌های مختلف از لوکسامبورگ و پاراگوئه گرفته تا اردن و اوروگوئه و از گرجستان و کنیا تا مقدونی و سنگال پیشی بگیرد. و در پایان میزان کل آب ورودی به نیروگاه‌های برقابی دارای سد در سراسر ترکیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 140% افزایش یافته و به 72.5 میلیارد متر مکعب رسیده است. همچنین تولید برق آبی در نیمه نخست سال با ثبت 57 میلیارد کیلووات ساعت به رکوردی جدید دست یافت و سهم نیروگاه‌های برق آبی از تولید برق کشور از 32% فراتر رفت. بر اساس اطلاعات گردآوری شده از گزارش‌های آبی شرکت انتقال برق ترکیه تا تاریخ 19 ژوئیه میزان پرشدگی سدها به 71.3% افزایش یافته است. این رقم در سال 2024 برابر با 61.4% و در سال گذشته 51.7% ثبت شده بود. بر اساس آمار ماه ژوئیه حجم آب فعال موجود در تمامی سدهای ترکیه 72 میلیارد و 530 میلیون متر مکعب برآورد شده است. این میزان در مدت مشابه سال گذشته 30 میلیارد و 24 میلیون متر مکعب بود که نشان می‌دهد حجم آب ورودی به سدها نسبت به سال قبل 139.9% افزایش یافته است. فراوانی منابع آبی به طور مستقیم بر تولید برق نیز تأثیر گذاشته است. تولید برق آبی در 6 ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 68% افزایش یافت. تولید برق آبی که در نیمه نخست سال گذشته 33.9 میلیارد کیلووات ساعت بود، در مدت مشابه امسال به 57 میلیارد کیلووات ساعت رسید. با این افزایش سهم نیروگاه‌های برق‌آبی از کل تولید برق ترکیه از 32% فراتر رفت.

سنگهای صدقه و نان نذری، ظرافت نیکی خاموش. ظرافت گاهی نه در کاخی با شکوه، بلکه در حفره سنگی در گوشه خلوت از مسجدی محلی پنهان است. نیکی آنگاه به کمال می رسد که دیده نشود و به نوعی بدون ریا باشد. در این سرزمین اصل دست چپ از آنچه دست راست می بخشد آگاه نشود، تنها پندی بر سر زبانها نبود، بلکه بر سنگ مرمرها نقش بسته و به جلوه ای از زیبایی اجتماعی و پیمانی خاموش بدل شده است. امروز از آرامترین، رازآلودترین، شخصیترین و شاید شریفترین و ظریفترین جلوه نیکی سخن می گوییم. از آن مکانهای

شگفت‌انگیزی که در آن نه گیرنده شرمنده می شود و نه بخشنده دچار غرور. سنگ‌های صدقه و پژواک امروزی آن یعنی سنت نان نظری. اگر آماده اید، سفر ما به اوج ادب و انسانیت، به راز نیکی خاموش آغاز می شود. محله اسکودار در استانبول یا شهر درویشان بورسا را در چند قرن پیش تصور کنید. نیمه شب است. هنگامی که رفت و آمد مردم پایان یافته، سایه ای آرام آرام به ستونی نزدیک می شود. این ستون که معمولاً حدود 2 متر ارتفاع دارد، از سنگ مرمر ساخته شده و در بالای آن حفره‌ای شبیه کاسه تراشیده شده است. همان سنگ صدقه. این سایه نه انتظار تشویق دارد و نه سپاس. مرد چند سکه درون آن حفره می‌گذارد و در تاریکی شب بیان که هویتش شناخته شود ناپدید می‌شود. این سنگ‌ها مهر ارزش والایی هستند که تمدن ما برای کرامت انسان قائل بوده است. تنها در استانبول در محله‌های چون اسکودار، دوآنجلار، ایوب و سلیمانیه زمانی بیش از 160 سنگ صدقه وجود داشت. زیبایی این نظام در آن بود که پول داخل سنگ گاه روزها و حتی هفته‌ها بدون آنکه کسی با آن دست بزند باقی می‌ماند. نیازمند واقعی نیز در زمانی که کسی حضور نداشت می آمد، دستش را درون آن حفره می برد و تنها به اندازه نیاز همان روز خود، یعنی بهای یک قرص نان یا غذایی ساده بر می داشت. باقی پول را برای کسی که شاید از او نیازمند تر بود همانجا باقی می گذاشت. تاریخ نگاران نوشتند که جهانگردان خارجی با شگفتی از این سنگ ها یاد کردند. سنگ هایی که گاه هفته ها سکه های طلا در آن باقی می ماند، اما هیچ کس دست به بیش از نیاز خود دراز نمی کرد. این تنها یک شیوه کمک رسانی نبود، بلکه یادمانی از اعتماد بی پایان مردم به یکدیگر و تربیت نفس آنان بود. نمونه ای از اعتماد متقابل و نجابت اجتماعی. شاهکار دیگر نیکی خاموش در صفحات زرد رنگ رنگ پریده دفترهای بقالی پنهان بود. دفترهای زیمم. زیمم واژه عربی است به معنای بدهی و دین. با فرارسیدن ماه رمضان، مرد یا بانوی ثروتمندی از محله دیگر وارد بقالی می شد. محله‌ای که حتی ساکنانش را نمی شناخت. می گفت لطفاً دفتر زیمم را بیاورید. سپس دفتر را به طور تصادفی در صفحه‌ای باز می کرد و می پرسید بدهی 10 نفر اول چقدر است؟ و همانجا همه آن بدهی را پرداخت می کرد. شرافت این سنت در آن بود که فردی که بدهیش پرداخت شده بود هرگز نمی دانست چه کسی آن را پرداخت کرده و پرداخت کننده نیز هرگز نمی دانست دست یاریش به سوی چه کسی دراز شده است. نه بدهکار احساس شرمندگی می کرد و نه نیکوکار انتظار قدردانی داشت. این پنهانکاری مطلق یکی از نیرومندترین پایه‌های آرامش اجتماعی بود. در اسناد وقف و مدارک آرشیوی عثمانی با تحسین روایت شده است که این سنت حتی در دشوارترین روزهای امپراتوری چگونه همبستگی محله‌ها را زنده نگه داشت. در این کوچه ها نیکی برای شهرت و نام انجام نمی شد. در آن تنها سکوتی حاکم بود که رضایت خداوند را می جست. زمان گذشت، شهرها بزرگ شدند و بسیاری از سنگ‌های صدقه از جای خود برداشته شدند یا به اشتباه به عنوان سنگی تزیینی به فراموشی سپرده شدند.
اما روح نیکی خاموش چنان در ژرفنای فرهنگی این سرزمین ریشه دوانده است که امروزه دوباره در گوشه هر نانوایی با سنت نان نظری جان گرفته است. امروز اگر وارد نانوایی شوید و بگویید دو نان می‌خرم یکی را نظری بگذارید، در حقیقت میراث همان سایه‌ای را ادامه می‌دهید که 500 سال پیش سکه‌ای در سنگ سرقه گذاشت. بیان که فردی را بشناسید، نانی گرم بر سفره او می‌گذارید، بیان که او هرگز شما را ببیند. امروز این سنت تنها به نان محدود نیست، گویی اعتراضی است در برابر خودخواهی دنیای مدرن، سنتی که با طرح‌هایی مانند پرداخت قبض نظری، قضای نظری برای دانشجویان و حتی بورس‌های تحصیلی ناشناس در بسترهای دیجیتال ادامه یافته است. آن مبلغ اندکی که نزد نانوا می‌گذارید بر سفره انسانی که هرگز او را ندیده اید به دعایی گرم تبدیل می‌شود. نه شما مهمان سفره او می‌شوید و نه او می‌تواند دست شما را بفشارد، اما میان شما پلی ساخته می‌شود که از مالکیت و پول فراتر است، شریف‌ترین پلی که تاریخ بشریت به خود دیده است، پل برادری خاموش. نیکی خاموش بیمه وجدان یک جامعه است. در این سفر از سنگ‌های سرقه تا سنت‌های معلق دیجیتال تنها یک حقیقت را آموختیم: نیکی هرچه پنهان‌تر باشد عظیم‌تر است و هرچه بیشتر پخش شود و گسترش یابد برکتش هم بیشتر خواهد بود. ما هنوز به برکت همان ردهای ناپیدایی که سنگ‌های باوقار صدقه و نان‌های نظری از خود بر جای گذاشتند با یکدیگر هستیم و در کنار هم زندگی می‌کنیم. در این بخش از ظرافت نیکی سخن گفتیم. آرزو می‌کنیم همواره در مسیر مهربانی و سکوت گام بردارید. دستی که برای یاری دراز می‌شود، زندگی را دگرگون می‌کند و آنجاست که داستان به فرجام خوش می‌رسد. در هفته آینده در برنامه میراث مهربانی دوباره با شما خواهیم بود. خدا نگهدار. میراث همدلی.

انسان از همان روزی که پا به هستی گذاشت، نه تنها در جستجوی راه‌های زیستن، بلکه در پی یافتن راه‌های سالم ماندن نیز بود. زیرا زندگی گاه به سخاوت برکت بهار بود و گاه به بیرحمی بادهای سرد و گزنده زمستان. بیماری از دیرینه ترین همسفران انسان بود و شفا کهن ترین امید او. همین امید بود که در حافظه هزاران ساله ملت ترک نه تنها به عنوان روشی برای درمان، بلکه همچون فلسفه‌ای برای زندگی جای گرفت. این دانش کهن زاده دشتای بیکران ترکستان نسل به نسل منتقل شد و راه خود را به آناتولی، قفقاز، بالکان و سراسر جهان ترک گشود. امروز نیز هنوز می توان ردپای آن شفای دیرین را در برگ‌های زیرفون یافت که مادر بزرگی با دستان خود خشک کرده است. در عطر آویشن کوهستان، در خنکای آب چشمه زلال و در دعای پیر دانایی که سالها رازهای طبیعت و زندگی را در سینه نگه داشته است.

0: ترکستان سرزمینی کهن که در آن آسمان بیکران آغوش خود را به روی دشت‌های پهناور گشوده است، جایی که باد آزادی را زمزمه می‌کند و خاک از حکمت و دانایی سخن می‌گوید. این سرزمین تنها جغرافیای زایش دولت‌های بزرگ، حماسه‌ها و قهرمانان نبود، بلکه مکتبی بزرگ بود که در آن انسان زبان طبیعت را می‌آموخت، به صدای آب گوش می سپرد، رازهای گیاهان را کشف می کرد و شفا را در هر نفس طبیعت جستجو می کرد. در اندیشه کهن ترک، انسان تعادلی مقدس بود که میان آسمان و زمین برقرار شده است، با برکت خاک تغذیه می شد، با زلالی آب پاکیزه می گشت و از گرمای آتش نیرو می گرفت. از همین رو بیماری تنها اختلالی در جسم تلقی نمی شد، بلکه نشانه ای از برهم خوردن تعادل روح و زندگی نیز بود. شفا نیز بازگشت انسان به هماهنگی دوباره با طبیعت به شمار می رفت. کوها هر یک چنان دانایی خردمند بودند. رودها سرچشمه زندگی و درختان نماد حیات. طب مردمی ترک از همین خرد ژرف زاده شد. خردی که انسان را بخشی جدایی ناپذیر از طبیعت می دانست و در طول قرنها از دشتای ترکستان به سراسر سرزمینهای ترک گسترش یافت و به میراثی کهن و ارزشمند از فرهنگ تبدیل شد. فرارسیدن بهار در دشتای ترکستان آغاز فصل شفا و درمان به شمار می رفت. هنگامی که برف ها آب می شدند و طبیعت جان دوباره می گرفت، گیاه درمانگران و پیران دانا با بهره‌گیری از دانش کهنی که نسل به نسل منتقل شده بود، گیاهان دارویی را گردآوری می کردند، دانشی که نه از کتاب‌ها بلکه از حافظه‌ها و سینه‌های نسل‌های پیشین به آنان رسیده بود و آنان نیز آن را به نسل‌های آینده منتقل می کردند. آنان تنها درمانگر بیماری‌ها نبودند، بلکه راهنمایانی خردمند بودند که زبان طبیعت را می‌شناختند و با دعاها و نغمه‌های قپوز بر روح و جان انسان نیز تأثیر می‌گذاشتند. در طب مردمی ترک شفا تنها در گیاهان جستجو نمی‌شد، بلکه آرامش موسیقی، زلالی آب، سایه‌سار درختان کهنسال و برکت آتش نیز سرچشمه‌های درمان و تندرستی به شمار می‌آمدند. در بنیاد این نگرش باوری عمیق وجود داشت. پیش از آن که بیماری فرا برسد، باید از سلامت پاسداری کرد. باید هماهنگ با ریتم طبیعت زیست و باور داشت که جسم و روح انسان تنها زمانی می توانند بهبود یابند که دوباره تعادل خود را با طبیعت پیدا کنند. در جهان ترک طب مردمی تنها از باورها سرچشمه نمی گرفت، بلکه از روش‌های عینی و عملی نیز بهره می برد که در طول قرنها بر پایه مشاهده و تجربه شکل گرفته بودند. در دشت‌های قزاقستان و قرقیزستان شاخه‌های درخت ارس را دود می کردند و باور داشتند که این کار هوای چادر بیمار را پاک و تصفیه می کند. در میان ترکان آلتای و تووا نیز از پماتایی که با سمغ کاج تهیه می‌شد برای بهبود زخم‌ها استفاده می‌کردند. ترکای اویغور به واسطه سنت پزشکی که در امتداد جاده ابریشم شکوفا شده بود، به داروهایی شناخته می‌شدند که از صدها گیاه دارویی تهیه می‌گردید. در آناتولی، آذربایجان و سرزمین‌های ترکمن‌نشین نیز گیاهانی همچون گل رائی، گون، آویشن، سیاه‌دانه، مریم‌گلی و اسپند از عناصر جدایی ناپذیر طب مردمی به شمار می‌رفتند. جا انداختن شکستگی‌ها و در رفتگی‌ها توسط استادکارانی که سنکچو نامیده می‌شدند، استفاده از حمام آب گرم و بخار برای تسکین دردهای روماتیسمی و به کارگیری عسل، ماست و عصاره‌های گوناگون گیاهی برای درمان زخم‌ها از ملموس‌ترین نمونه‌های طب مردمی ترک هستند که تا امروز نیز به ما رسیدند. تمامی این روش‌ها محصول خرد مشترک مردمان ترک‌اند، خردی که با دقت امکانات و موهبت‌های طبیعت را مشاهده کرده و آنها را نسل به نسل منتقل کرده است. با مهاجرت‌های بزرگ و گسترده‌ای که از ترکستان تا آناتولی امتداد یافت، میراث و اندوخته چندین صد ساله طب مردمی ترک نیز به سرزمین‌های جدید منتقل شد. این دانش کهن پس از آنکه با پوشش گیاهی غنی آناتولی درآمیخت، در دستان ماماها، گیاه درمانگران و دانایان مردم غنی‌تر شد و به زندگی خود ادامه داد. در طول قرنها در سراسر جهان ترک بر این باور بودند که شفای حقیقی تنها در دارو نهفته نیست، بلکه در مهربانی، بخشندگی، تعادل با طبیعت و سخنانی که به انسان امید می‌بخشند نیز می‌توان آن را یافت. امروز در حالی که پزشکی مدرن امکانات بزرگی در اختیار بشر قرار می‌دهد، ارزشمندترین میراثی که از درمانگران دشت‌ها به ما رسیده، احترام به طبیعت، اهمیت دادن به حفظ سلامت و این باور است که انسان باید در هماهنگی با خاک، آب، درختان و تمامی موجودات زنده زندگی کند. از همین رو آن صدای کهن که از دشت‌های پهناور ترکستان تا سرزمین‌های حاصلخیز آناتولی امتداد یافته هنوز زنده است. در خنک‌های هر چشمه، در عطر هر گیاه دارویی و در هر دعایی که از ژرفای دلبر می‌خیزد، این حقیقت را به ما یادآوری می‌کند. شفای حقیقی آن است که انسان بتواند بار دیگر با خیشتن، با طبیعت و با زندگی آشتی کند.
1: یک فرهنگ، هزار رنگ.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می توانید برنامه های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.